soki ezalaki mokano ya nzambe ke okosala nga mabe oyo nandimi mpasi na ngai soki ezalaki ata décision ya colonel mbe nasali recour epai ya général efi efel kinwani